0: Skogen, vad behöver man ha med sig något speciellt, tycker du, för att liksom vara beredd?
1: Nej, men är man och grillar och gör det vid en ordninggjord grillplats, så är det alltid bra med sig en hink eller något som man kan hälla på vatten efteråt, och rikligt med vatten.
0: Då har man försett sig med lite bra grejer.
1: Ja, och lite, man gör ju i alla fall så att det inte kan sprida sig. Och sen ska man väl tänka på om det blåser ute. Blåser det mycket, så är det ju dumt att göra upp en eld.
0: Solen ska ju fortsätta skina nu. Alltså, hur går snacket om det ska införas eldningsförbud och sånt? Har du hört någonting?
1: Nej, men jag kollade igår och det är inget som säger att det ska bli nu, utan brandrisken ligger på en 4 nu, och kanske mot helgen så kommer den gå neråt. Är prognosen.
0: Vi pratade om det här med brandrisk. Man tänker det regnade förra veckan. Hur kan det vara torrt då? Men berätta om det.
1: Nej, men det är ju varmt ute och det torkar upp väldigt fort. Det regnet så kommer avdunsta väldigt snabbt, så brandrisken bygger på olika djup i marken. Prognosen som SMHI gör, kollar man olika delar i marken. Och det är torrt långt ner.
0: Så man gör liksom tester och tittar hur blött
1: det
0: är i marken?
1: De gör en prognos, och hur exakt, det, jag vet inte hur den går till, men man kollar det.
0: Men du, ni har varit ute, det händer lite grann i alla fall nu. Ni har varit ute ett antal gånger de sista dygnet.
1: Ja, vi har väl 9 händelser, tror jag, om jag inte missminner mig. Men 9 händelser det här dygnet som jag har jobbat nu då.
0: Får vi hoppas att det inte blir så mycket händelser i form av brand i alla fall de kommande 3 dygnen. Tack så mycket.
1: Tack så mycket själv.
2: Thomas Eriksson var det som var på plats och pratade med Morgan Sandberg på Närkes brandkår.

0: En röst och stil som man kanske känner igen från de senaste dryga 30 åren. Det här var ju Joakim Berg, eller Jocke Berg, som var sångare i Kent tidigare, men som nu alltså då släpper musik på egen hand. Det här var låten Blindgångare från hans andra soloalbum Framtiden som aldrig blev av. Vi pratar ju som sagt såklart mycket om värmen en dag som denna och att det ska bli väldigt, väldigt varmt de kommande dagarna. Och jag vill ju veta vad du har för tips för att må lite bättre, trots att det kanske kryper hela vägen till ovanför 30 graders sträcket. Smsa 019 19 20 20. Och en sak som brukar vara någonting som man tycker är väldigt jobbigt. Jag har ju som, vad säger man, superkraft att alltid mer eller mindre kunna somna på kvällen. Men det här med när det blir varmt ute och man känner att luften bara står still. Det blir liksom inte ens svalare så här framåt, ja, men 11-12 tiden och inte ens under natten så sjunker temperaturen ordentligt. Ja, men hur ska man göra då för att kanske kunna somna ordentligt? Och då har jag i hela mitt liv tänkt att ja, men en sval dusch innan man går och lägger sig, det måste ju ändå vara toppen. Det fick jag lära mig för något år sedan nu bara att nej, nej, du ska inte ta en kall dusch. Du ska ta en varm dusch. Då sover du bättre. Och det är för att om du tar en varm dusch, då börjar kroppen arbeta med sina egna sätt att kyla ner kroppen. Och då kommer den göra det även när du då går och lägger dig en kvart senare. Så då är liksom kroppens egna funktioner igång för att sänka kroppstemperaturen och på så sätt blir du svalare. Tar du en kall dusch, ja, men då kommer ju kroppen börja jobba för att värma upp kroppen igen. Och det ger ju helt motsatt effekt jämfört med den effekten som du faktiskt vill ha när du går och lägger dig. Att det ska kännas lite, lite svalare.
1: P4 Örebro. Sveriges Radio.

0: Det är väl okej att kalla sig själv det, men man kanske inte ska kalla någon annan det.
1: Nej, det är väl inte så snällt, va?
0: Nej, då måste man stå varandra väldigt nära för att det ska vara...
1: det är sant, det är okay. sant. Det kan, jag tror att det kan tas illa, tas illa upp.
0: Tas
1: illa. Man då? Nej, men?
0: Mottas på ett dåligt sätt.
1: Skitsamma. Det är inget bra att säga.
0: Förutom det, Carina, så håller ju du koll på nyhetsläget. Och vi har ju en liten uppföljning på det som vi pratade mycket om igår. Det här med hur man vill se de tre akutsjukhusen i framtiden. Och där pratade vi ju med både en läkarchef och en överläkare i Lindesberg på lasarettet.
1: Ja, för de menar ju att det här beslutet som de styrande i regionen har tagit att på sikt då stänga akutkirurgin men ändå kalla Lindesberg ett akutsjukhus, det rimmar inte riktigt. För från läkarhåll eller generellt från personalhåll så menar man på att stänger man det ena så kan man liksom inte upprätthålla, för att en patient som kommer in kan ju ha både kirurgiska och medicinska problem. Och det kan vara svårt för patienten själv att veta vad är det jag söker för. Kommer till Linde och så visar det sig, nej, det var kirurgi, så då får vi skicka det vidare. Så att det är inte hållbart på sikt.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Summer in the City, men innan Ekot här så ska vi ju hinna med en liten trafikuppdatering. Maja Nilsson är som har koll på den.
1: Ja, men det stämmer bra det, och vi har ett riktigt bra läge än så länge den här morgonen. Inga större störningar ute på vägarna, där flyter det på bra. Detsamma det gäller tågtrafiken, där det ser ut att gå enligt tidtabell just nu i alla fall. Skulle ni ha ett tips och se någon störning ute på vägen, ring oss på 020 999 444.
0: Då kommer man raka vägen till trafikredaktionen. Nu ska vi få nyheter.
2: Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet, och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti.
3: Hittills i år är alltså 122 anmälda, och den siffran kommer att stiga.
4: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster, och så finns Högerpartiet Medborgerlig Samling, båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling, partiet Okej och många fler.
3: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
4: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
3: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
2: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få det 350 000 kronor för att återvända till ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Men bland övriga partier är intresset för förslaget svalt. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub, säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till måndag och ska ha börjat nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det brann redan kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder, och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
5: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in, väggarna är svarta av sot, och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées-Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar, och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
6: 24 voitures qui ont brûlé.
5: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
7: On est pas SDF, on a encore un toit pour se réfugier.
5: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
7: C'est mon village, je partirai pas.
5: Det här är min by, jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
2: Tillbaka till Sverige. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, vilket väcker reaktioner hos unga förare.
8: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter.
9: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
8: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för att liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
9: Men är det många som kör trimmat?
8: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
9: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
6: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
2: Och reporter här var Azar Afzelius, P4 Gotland. Och där sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion, jag Gustava Söder.
0: God morgon och varmt välkommen till morgonprogrammet i P4 Örebro. Om det är så att din veckoklocka kanske stod på 07.00 och du precis har slagit på radion. Jag och Karina och Thomas, vi hänger här fram till klockan 10 idag och jag hoppas att du vill hänga med oss hela vägen. Här och nu, ja men då bjuder jag på Gyllene Tider och deras sommartider. Sommar!

0: Gyllene tider där alltså, Carina, du håller koll på nyhetsläget den här morgonen. Och vi pratar ju bland annat om Lindesberg och lasarettet där. En uppföljning från det vi pratade om igår, kan man säga.
1: Ja, för igår berättade vi ju om de styrande i regionen som planerar på sikt att stänga akutkirurgin på Linde lasarett, men ändå vill att det ska vara ett akutsjukhus. Och det här är ju någonting som framförallt skapar oro bland personalen. Men vi har också pratat med en överläkare som säger att det här brukar ju inte bli så bra som man hoppas.
0: Nej. Så att vi följer upp det idag helt enkelt, pratar om det, och vill man höra hela inslaget med läkare på plats där på Linda lasarett så finns ju det i appen Sveriges Radio. Annars så kan man bara fortsätta lyssna på oss här, så kommer man bli uppdaterad. Ja, det är det bästa. Då får vi ha lite sällskap också, så det är alltid trevligt. Och sen så kan man ju nämna faktiskt en ganska obehaglig händelse i Malmö igår, eller i alla fall från P4 Malmöhus. En 5-årig flicka
1: Helsingborg
0: som förts till sjukhus efter att ha skadats vid en lekplats i då Furutorpsparken i just Helsingborg. Det här var alltså på eftermiddagen igår.
1: Enligt Aftonbladet så har en person gripits för det här. Och de skriver också att den här 5-åriga flickan ska ha blivit knivskuren eller knivhuggen.
0: Den personen ska ju sen ha släppts eftersom att den var under 15 år, men man har tagit hjälp av socialtjänsten där då. Men det här är alltså uppgifter till Aftonbladet.
1: Exakt.
0: Och sen så ska vi prata lite grann om det här.
2: Jag älskar bin och deras bon, för honung är ju min passion. Och vill du av myror få munnen full, så ta en titt under stenamull och kanske smaka på dem.
3: Äta myror?
4: Det är världens käk. Kittla dödsskönt i kistan.
5: Mogli, se upp!
0: Äta myror! Det var det första jag kom att tänka på när vi här för bara några minuter sedan såg TTs nyhet nu på morgonen om att illegal handel, som inte bara då hotar lite större djur utan även nu då omfattar myror.
1: Ja, det handlar om stora myror som lever på savannen, var det va? Om jag inte har, på den afrikanska savannen. De kallas för skördemyror. Det är inom släktet mässor, säger väl inte så mycket kanske. Men illegal handel, tänker man ju, herregud, vem vill köpa myror?
0: Ja, annars brukar man ju snacka om typ elfenben eller den typen av saker.
1: Nej, men det här är tydligen många samlare i framförallt Kina som vill ha de här. Den största arten, den är jättestor. Alltså den kan bli upp till mellan 22 och 25 centimeter, inte millimeter. Alltså tänk dig själv, en 2,5 decimeter stor myra som är röd och svart och ska tydligen vara ganska vacker då. Men då vill samlare ha de här, framförallt levande drottningar, för att kunna bygga upp myrfarmer i specialdesignade terrarier. Och störst marknad då alltså Kina. Men... ja.
0: Det är inte toppen, för de kan också skada hela ekosystem. Så det vore väl bra ifall man inte gör det där.
1: Men en levande drottning säljs för alltså en myra pratar vi om. En myra. Mellan 130 och 220 dollar. Alltså mellan 1250 och 2100 kronor enligt tidningen Nature.
0: Jag vet inte. Den har för många ben för att vara så stor.
1: Man stoppade en smugglare faktiskt för några månader sedan som hade 5000 såna här drottningar från Kenya med sig och förvarade dem i specialbyggda kapslar.
0: Tack, men nej tack, säger jag.
1: Ja, men.

0: med Taylor Swift. Jag har sagt att det ska bli varmt och vi kommer fortsätta prata om det. Hej och god morgon Torbjörn Simon på SMHI.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Du, jag har ju sagt att det ska bli sol. Hur varmt ska det bli här i Örebro län egentligen?
1: Ja, på de flesta håll så kommer temperaturen att stiga ända upp till någonstans mellan 25 och 29 grader. Så att, troligtvis så missar vi väl det här 30-strecket här. Men ja, skulle väl möjligen lokalt kunna gå upp till 30 också då. Men det är liksom lite utanför idag då ändå.
0: Mm. Till kvällen och natten kommer det på något sätt sjunka och bli lite svalare då, eller vad kan vi vänta oss?
1: Ja, svalare blir det, men det kommer sjunka ganska sent, så att jag tror ändå ganska sent ikväll här kommer vi ha 20 grader eller drygt det. Sen fortsätter det, och morgontimmarna så är vi väl kanske nere på ja, runt en 15 grader ungefär då. Så en ganska mild natt ändå, får man ju säga.
0: Men sen stiger temperaturen igen imorgon.
1: Gör det, gör det. Kan väl i och för sig dra in en del såna här tunna slöjmoln under morgondagen, men det hindrar inte temperaturen så mycket. Så att imorgon är ganska säkert i alla fall att på en del håll att vi kommer upp till ungefär 30 grader, till och med kanske någon eller ett par grader till också här och var. Så det är riktigt varmt under morgondagen och sen då även under torsdagen.
0: Det kan ju underlätta lite grann kan man känna om det är någon slags vind. Hur ligger det till med den?
1: Ja, det kommer inte vara så mycket vind här nu de kommande dagarna, utan jag skulle vilja säga svaga och växlande vindar då. Alla de närmaste dagarna, så inte så mycket svalka från vinden i alla fall.
0: Stillastående och jättevarmt helt enkelt. Tack så jättemycket för uppdateringen, Torbjörn.
1: Ja, men tack, hej.

0: Nyhetsuppdatering, den kommer från Ekot.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
0: Många som påverkas av de störningarna. Vi ska se om det är några andra störningar på gång. Då i Örebro län, Maja Nilsson.
2: Nej, men inte just nu faktiskt. Det ser väldigt bra ut och det gäller både på tågrälsen och på vägarna. Inga större akuta störningar, det inrapporterade inte heller några olyckor. Vi hoppas det håller i sig så helt enkelt den här tisdagen. Tips annars på 020 999 444.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.

0: till fotbolls-VM nu i sommar. Carina står i studio 2, taggad till tänderna. Här kommer de lokala nyheterna, klockan är 7:30.
1: Och vi börjar i Lindesberg, för det politiska beslutet att på sikt stänga akutkirurgin på Lindesbergs lasarett möts av kritik från sjukhuspersonalen. Enligt läkarchefen Martin Johansson så kommer det påverka både vården och patienterna negativt.
2: Dels så är det ju svårt som patient själv att veta om på det sätt man mår dåligt. Är det en kirurgisk problem eller ett medicinskt problem? Så risken är att man åker till fel ställe och man blir hänvisad vidare till längre tid att få hjälp. Många patienter kan ju också ha flera problem samtidigt. Man behöver kanske både träffa en kirurg och en medicinläkare. Och det kommer ju bli betydligt svårare såklart om inom citationstecken bara blir medicinklinik här.
3: Kollegan och överläkaren Bengt Jakobsson menar att det skapat en oro på arbetsplatsen.
4: Först blev vi oroliga att arbetsbördan kommer öka för oss, men så blev vi oroliga för våra patienters skull. Och sen vet vi ju det att när det här har gjorts tidigare så det har inte blivit så bra som man har trott.
3: Både han och Martin Johansson är nu oroliga för sjukhusets framtid.
2: Det som från början var ett akutsjukhus ganska snart inte kan hantera många patientgrupper. Och då blir det svårt att motivera varför det ska finnas kvar på sikt.
1: Reporter här Marcus Titus. Stölder av dyra trädgårdsmöbler är ett problem för många med trädgård. Anton Fahlén bor i en bostadsrättsförening i Örebro där man blivit bestulen på sju grupper.
5: Det är en förtvivlan. Alltså, vi kan inte göra så mycket mer än att kedja fast ute möblerna med den här kedjan. Men det spelar ju ingen som helst roll, för de klipper ju bara upp kedjan och tar med sig den ändå. Däremot kommer vi väl att titta efter lite mera billiga alternativ. Sen får vi se vad länge de håller.
1: Och nu när det är varmt och kanske generellt på sommaren, många som upplever att det är svårare att äta mat. Dietisten Mikael Karlsson tipsar därför om hur man får i sig näring ändå.
6: Jag är ju förespråkare för glass och jag kan tänka liksom, om du gör glass själv så är det mjölk eller yoghurt, det är ägg och det är socker. Det är inte långt ifrån rostad macka med yoghurt till frukost, liksom ett kokt ägg. Sen att vi paketerar det på ett annat sätt som gör det lite mer provocerande kanske. Men glass kyler, du får i dig näringsämnen, du toppar med lite nötter och har en fruktsallad till så får du i dig vätska också. Och ganska enkelt att få i sig.
1: Ja, vad säger du Louise? Byter du ut frukostyoghurten mot glass istället?
0: Alltså dietist som förespråkar glass, det är nog min typ av dietist faktiskt.
1: Eller hur?
0: Jaha, jag älskar glass. Det är banne med det bästa som finns. Och är det så att du som sitter och lyssnar på oss just nu tänker, nej men jag har ännu bättre tips faktiskt. Ja men hör av dig då på 019 19 20 20. Där kan du slänga iväg ett sms med dina bästa tips på att hantera värmen som nu råder över vårt län. För det blir en solig dag även idag. Vi kommer förmodligen inte komma över 30 graders strecket idag, men eventuellt kommande dagar, så det kan vara bra att vara mentalt förberedd. Kanske redan tänkt ut bästa cykelvägen till en badplats.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Ja, vi pratar mycket om det här med temperatur idag. Det är ju för att det kan vara riktigt, riktigt farligt faktiskt. Det är ju framförallt riskgrupper som behöver hålla lite extra koll ifall man har kanske någon underliggande sjukdom eller ifall man är äldre eller ifall man har väldigt små barn omkring sig. Och även om man inte är riskgrupp själv så kan det ju vara extra viktigt just nu att hålla koll på personer i ens närhet. Visar de tecken på att kanske bli överhettade? Får de i sig tillräckligt med vatten eller vätskeersättning? Ja, men ta hand om varandra i värmen nu när vi har den här värmeböljan på ingång. En uppdatering från sporten kommer här.
1: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
2: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
3: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
4: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banan här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
3: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
4: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
3: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
5: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
1: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
6: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
7: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringar, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
1: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.
0: David Nyström är som uppdaterar oss om sporten den här morgonen. Och alltså, inte på något sätt ska jag försöka påstå här nu att jag kan jämföra mig med Armand Duplantis. Det är inte det jag menar. Men han får ju alla andra att känna sig ganska medelmåttig, eller hur? Alltså han har satt världsrekord 15 gånger. Jag har ju liksom inte ens varit i närheten av ett världsrekord någon gång. Ja, han är ju otrolig i alla fall. Och gör han det igen, ja men då är det väl 16 gånger då. Kör hårt. Jag är inte alls avundsjuk, absolut inte.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

Sometime Blues, Eddie Cochran. Ja, om du trodde att Summer Wine från 1967 skulle vara den äldsta låten vi har spelat i radio idag, så hade du ju fel, i och med att den här tar nog första platsen 1958. Det är inte varje dag vi hör den typen av musik här i P4, men ibland då tittar den allt fram. Jag har ju bett er, eller dig rättare sagt, att smsa in till oss på P4 Örebro och berätta om dina absolut bästa tips för att stå ut med och klara av och kanske må lite bättre under den här värmeböljan som väntar. Det kan ju vara så att du sitter inne på ett tips som är lite udda eller lite speciellt eller lite roligt som faktiskt kan hjälpa någon annan också. Vem vet, så kanske det är. Yvonne har smsat in och skrivit att jag har stängt och förfällt, alltså liksom dragit ner för fönstren när det är som varmast och öppnar bara sent på kvällen och tidigt på morgonen. Många gör fel och öppnar upp mitt på dagen. Och ja, det är ju ett väldigt, väldigt bra tips. Försök hålla värmen ute. Det hjälper liksom inte riktigt att öppna upp fönstren i och med att det inte heller är någon vind och det kommer inte komma in någon sval luft utifrån. Utan håll stängt, dra ner, håll värmen på utsidan av din bostad, så får man försöka att liksom blåsa igenom lite grann när det faktiskt kryper neråt i temperaturerna igen.

0: Malen, Petra Marklund, Karina. Välkommen in i Studio 1.
1: Tackar.
0: Varsågod. Du har ju lite nyhetsansvar nu för morgonen, så får
1: ja,
0: vi nu kalla
1: det. Ja, de säger det.
0: Jag säger det.
1: Ja.
0: Ja. Vad har du på din lista?
1: Men vi har ganska varierande nyheter, måste jag säga, men upplysningsvis bra nyheter. Dels så berättar vi ju om det här med Linda Lasarett. Vi började ju redan igår om att politiken har tagit beslut om att på sikt stänga akutkirurgin. Svaret från personalen är naturligtvis oro. Det är oro från personalen, meddelar man. Och dessutom oro även för patienter. För de anser att stänger man akutkirurgin så påverkas så mycket så då kan man inte kalla det akutsjukhus längre. Sen berättar vi att stöldbegärliga utomhusmöbler är ett bekymmer för många. Och att dietisten tycker att man kan byta frukost mot glass nu när det är varmt.
0: Perfekt.

0: Justin Bieber, Despacito. Vi går från Despacito hit. Maja Nilsson på Trafikredaktionen, du håller koll på vägarna.
1: Ja, men det gör jag, och det är väldigt lätt jobbat än så länge i alla fall den här morgonen. Inga större störningar som inkommit, utan vi har ett fortsatt bra läge. Skulle det ändra sig och ni ser någonting när ni är ute och kör som kan ställa till det, ring en och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Ett bra nummer att ha i huvudet eller ha på en lapp i bilen någonstans. Klockan den har hunnit bli 8. Här kommer nyheter från Ekot.
2: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
3: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
4: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
3: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
2: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
5: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
6: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
5: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
6: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
7: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
2: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
8: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
9: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar en, alltså bara eparna, istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
2: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustav Söder.
0: Ni lämnar Ekot och Gustava, och då hör du återigen mig i din radio, eller hur du nu lyssnar på det. Jag heter Louise Gustafsson, det här är P4 Örebro, och det är morgonprogrammet. Välkommen att lyssna.

0: heter han. Supreme heter låten. Jag läser att Tullverket har beslagtagit rekordmycket kokain i år. Under årets första 6 månader så har man beslagtagit över 6 ton narkotika.
1: Ooh, det är mycket där.
0: Det är mycket.
1: Framförallt mycket pengar.
0: Ja, men precis. Det är ju otroligt mycket. Jag går inte ens att tänka
1: men
0: på.
1: Men 6 ton, alltså 1 ton över 1000 kilo.
0: Ja.
1: 6 000 kilo. Mm. Holy Moses. Mm. Ja, det är mycket.
0: Ja, det är bra också att det inte kommer ut på
1: fantastiskt
0: gatorna.
1: Fantastiskt bra jobbat av dem, tycker jag.
0: Ja, verkligen. Kan också vara en bra tanke att tänka den. Att håller man på med sånt här på helgerna, något man verkligen inte ska göra, men om man gör det, ja, då gör det man också de kriminella gängen med deras vapen och olika typer av våldskapital.
1: Ja, det vill väl de flesta av oss i alla fall inte bidra till.
0: Nej, men
1: jag.
0: Det är också alldeles för få som drar den parallellen, kan
1: ja,
0: jag tänka mig.
1: Tyvärr.
0: Ja. Men det händer ju också saker i vårt län vad det gäller brott. Den här morgonen så snackar vi om att det har blivit väldigt vanligt det här med att folk snor eller ja, vad de nu... Ja,
1: skäl ja, eller väl?
0: Skäl.
1: Ja.
0: Utomhusmöbler.
1: Ja, och jag tänker att det hänger väl kanske ihop med att fler och fler skaffar dyrare, fräschare... Eller fräschare behöver de inte vara för de är dyra i och för sig. Men alltså folk satsar mer på sin utemiljö kanske på sommaren. Mm. Man ställer ut fina grupper. Men det man inte tänker på är att det här gör ju också att det blir mycket attraktivare att stjäla. Vi har ju träffat en kille som bor i en bostadsrättsförening. De har blivit av med 7 möbelgrupper. Alltså det är ju jättetråkigt för de som bor där. Och sen säljs säkert de här grupperna då på olika sajter på nätet. Och polisen har märkt av, de har fått in flera stöldanmälningar redan i sommar av just utemöbler.
0: Ja, nej, riktigt, riktigt tråkigt att vakna upp och se att de har försvunnit.
1: Tänker man ska gå ut och sätta mig och äta frukost då?
0: Nej, det gör jag inte. Nej. Och sen så pratar vi också om att det här med att det finns börjar finnas lite för många olika partier man kan välja till riksdagsvalet.
1: Det är 122 alltså, stycken?
0: Ja.
1: Det är många.
0: Det är ganska många.
1: Jag skulle inte kunna välja om det fanns 122 röstsedlar när jag kom till röstlokalen i september.
0: Men alltså, vilken tid skulle det ta att hitta dem?
1: Nu handlar det om... Men nu handlar det ju om jättemånga såna här småpartier. Valmyndigheten vill att man ska begränsa det här. Att man måste liksom sätta upp regler för vad och vilka som får säga att jag är ett parti. Det kan ju vara så. Men det ska fortfarande vara enkelt. Men att det måste finnas tydliga regler. För många av de här små partierna är ju inte helt seriösa. Sen finns det jättemånga som naturligtvis är seriösa fast de är små. Men det finns nog kanske lika många som inte är det.
0: Ja, men precis. Partiet till exempel.
1: Ja, kycklingpartiet eller något sånt där. Ond kyckling finns det något som vet. Nu vet inte jag om de är seriösa eller inte. Jag tycker bara det är ett namn som sticker ut.
0: Ja, vem vet, de kanske har en jättespännande valkampanj.
1: Så att jag ska inte hänga ut dem som oseriösa, det gör jag inte. Men jag tycker att namnet kanske signalerar något, jag vet inte.
0: Jag håller med dig.
2: Nu ska Örebro läns bästa badplats koras. Och det finns ett gäng att välja mellan.
3: Labbsand, Spjutviken, Harjebaden, Ölsjöbadet, Strandbadet, 20 stationer.
2: Ola, vi har fattat. Det är du som lyssnar som avgör vilket bad som är länets bästa. Nominera ditt favoritbad via sms till 019 19 20 20. Och skicka gärna med en kort motivering.
3: Grönbo badplats.
2: Ja, men alltså, håller du på fortfarande? Trevlig sommar.
3: Kaffesumpen.

0: Det gäller en viltvarning E18-sträckan Örebro-Karlskoga mellan trafikplats Lekhyttan och Immertorp. Där har vi en älg som hamnat på fel sida viltstängslet. Se upp för den, alltså, den är på vägsidan. E18-sträckan Örebro-Karlskoga och då är det mellan Lekhyttan och Immertorp. Älg på fel sida viltstängslet.
1: Maja Nilsson tittade in under den låten där, Happy Land med Amanda Jensen.
2: P4 Örebro.
3: Sveriges Radio.

0: Dance the night away, the Mavericks. Thomas, du är ju ute i verkligheten den här ganska varma dagen. Hur känns luften så här 20 över 8 på morgonen?
1: Ja, men det är ju en sån här dag som man liksom längtar efter resten av året egentligen. Så här totalt stilla. Det finns liksom förväntan i luften, men det är helt tyst. Inga fåglar. En ensam man har jag sett på en cykel här utanför. Jag är ute vid Rinkaby, Glanshammar, annars är det liksom bara lugnt. Allting sover på något vis, men det finns ändå någon förväntan i luften. Och vad som ska bli en skön sommardag.
0: Mm. Är det så där varmt så att det nästan vibrerar lite i luften?
1: Ja, inte riktigt än, men det är nog på gång i alla fall. Men det är liksom några humlor som surrar här, lite fjärilar börjar vakna. Lite bilar bortom, hör jag borta på E18 här. Men ja, annars väldigt tyst och lugnt.

0: med Jill Jonsson. 8:55 klockan. Vi ska få en uppdatering av Gustava Söder.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Chinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
0: Och där var de 60 sekunderna till ända och vi ska få en liten uppdatering från Maja Nilsson. Hur är trafikläget?
2: Ja, men vi har ju faktiskt en älg som befinner sig på fel sida viltstängslet och den kan ju ställa till det. Det gäller E18-sträckan Örebro-Karlskoga mellan Trafikplats Lekhyttan och Immertorp. Där har vi en älg som hamnat på fel sida viltstängslet och är på vägsidan. Så se upp för den helt enkelt så det inte händer en olycka. E18 mellan Lekhyttan och Immertorp. Tipsa trafikredaktionen, det gör man på 020 999 444.
0: Hoppas man rullar extra försiktigt där och är uppmärksam alltså. Det är ju inte att rekommendera att krocka med en älg.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Genom ett regnigt Europa med Thomas Ledin och genom ett soligt Örebro län tar vi oss den här tisdagen. Klockan den är 8:30. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering med Carina Gallenau i Ipsonius.
1: Ja, det är sommar och det är varmt och då kommer utemöblerna fram. Men ett problem är att dyra utemöbler är stöldbegärliga och har blivit ett attraktivt byte för tjuvar. Bostadsrättsföreningen där Anton Fahlén bor har drabbats.
2: Det är en förtvivlan. Alltså, vi kan inte göra så mycket mer än att kedja fast utemöblerna med den här kedjan. Men det spelar ju ingen som helst roll, för de klipper ju bara upp kedjan och tar med sig det ändå.
3: För några veckor sedan stal tjuvar 7 hela utegrupper med bord och stolar. Tjuvarna kom tillbaka flera dagar i rad tills allt utom ett trasigt bord var borta.
2: Här stod det ju en grupp, ett bord och 5 stolar. Den här gruppen och sen nästkommande ungefär 50 meter till var de första 2 som de tog.
3: Under juni har polisen fått in ett antal anmälningar om stölder av dyra trädgårdsmöbler. Polisen misstänker att det mesta sen hamnar på olika marknadsplatser på nätet. Och att köpa in nya dyra trädgårdsmöbler är inte längre aktuellt för Anton Fahlén.
2: Däremot kommer vi väl att titta efter lite mera billiga alternativ. Sen får vi se vad länge de håller. Det är väl det som är det tråkiga, om vi behöver byta grupper vart tredje år för att kvaliteten är sämre.
1: Reporter här Thomas Eriksson. Och just nu är brandrisken också stor i skog och mark. Och skulle man själv upptäcka att det ryker eller pyr när man är ute i naturen, ja, då har Morgan Sandberg, insatsledare på Närkes brandkår, råden.
4: Ser man och kan släcka själv så är det ju bra att försöka göra det. Annars så är det ju att larma. Och gör det gärna via 112-appen så får SOS en bra positionering vart man är. Annars tar du mobilen och ringer vanliga 112 och då får de ju ett större område.
5: Alltså, finns det någonting man absolut inte ska göra nu då?
4: Ja, men det är ju att elda i skogen och göra upp en eld eller en grill eller en brasa eller något. Det ska man inte göra nu.
5: Men gör folk det ändå eller sköter folk sig, tycker du?
4: Men hittills, jag tycker de sköter sig. Vi har inte haft några stora incidenser hittills.
1: Intervjuade gjorde Thomas Eriksson, och SMHs varning risk för skogsbrand i bland annat Örebro län gäller till slutet av veckan som det är nu.
0: Carina, säger du 112 eller 112?
1: Det är lite olika, men jag tror jag mest säger 112 faktiskt.
0: Ja, samma här.
1: Och jag tänkte att det är kanske lite inspirerad av det här 911, tror jag.
0: Ah, kanske det kanske. Ja. Jag kände bara så här, 112. Ja, 112. Ja.
1: Men du är ju så ung. Kommer du ihåg vad det var innan 112?
0: Var det 90 000?
1: Ja.
0: Ja, nej, jag kommer egentligen inte ihåg det. Jag bara vet att det var så.
1: Ja. Ja. Nej, 112 säger jag nog mest.
0: 112, det är larmnumret. Dit ringer man vid akuta händelser eller nödsituationer. Och det var ju räddningstjänstens tips på hur man agerar om det pyr i skogen. Jag vill höra dina tips på hur man hanterar varmt väder. Antingen utomhus, inomhus eller ja, egentligen vart som helst. Du lyssnar på P4 Örebro och du kan absolut enklast höra av dig på sms. Då är det 019 19 20 20.

0: Love Songs med Agnes, hörde du P4 Örebro. Jag vet inte om du växte upp med filmen Föräldrafällan eller Parent Trap. Det är alltså Lindsay Lohan som spelar två roller som två tvillingssystrar. Jag var helt övertygad om när jag var liten att det här var inte bara en person, utan det var ju ett tvillingpar. Så var det ju verkligen inte, utan hon spelade ju mot sig själv i ungefär hela den här filmen. För ett litet tag sen, nu kanske jag är sist på bollen, men då började det komma lite rykten om att det faktiskt ska komma en uppföljare på den här filmen. Där Lindsay Lohan återvänder då i rollen som det här tvillingparet. Vi får väl se lite grann om... Ja, jag får väl ändå hoppas att ryktet är sant. Det hade varit kul att se faktiskt. Men när det i så fall blir, det är ju inte helt klart. Men jag tänker så här, om Daily Mail skriver att det ska komma en tvåa, ja, men då kanske det ändå faktiskt är så. Det ska bli spännande att se i alla fall. Men nu först av allt, Radiosporten.
1: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
2: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål, och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike, och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4%, medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
1: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
3: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
4: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike. Jag känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp, så ni ska inte förvänta er något av mig. Men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj, och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
1: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få att delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
5: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
6: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest i den här arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023, och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
5: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
6: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vi vara helt säkra på.
5: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Alexander Lundholm är som blickar framåt, och vi hörs igen om en timme.
0: Det är du. Varmt välkommen tillbaka, David Nyström, som håller koll på sportläget för oss den här morgonen. Alltså 09.38 så är de tillbaka igen. Men fram tills dess, ja, men då lyssnar du på, du lyssnar ju på P4 Örebro hela tiden. Men det här, det är morgonprogrammet i P4 Örebro.

0: Brian Adams. Nu ska vi till Rinkaby utanför Örebro, för där blommar just nu hundratusentals ljuslila honungsfaseljor på ett jättestort fält. Men vad är det här för blomma? Jag har aldrig hört talas om den, Thomas.
1: Ja, men det är faktiskt, alltså det här är bland det häftigaste jag sett på länge. Det är, jag står tillsammans med markägaren på Esplunda gård, Magnus Mörner, och tittar ut över ett ljuslila fält som är 3x200 meter, någonting sånt. Det är fjärilar, det är mängder av bin, det är mängder av humle. Alltså, vad är det här för blomma vi pratar om?
2: Ja, vi har ju honungsört här som jag har planterat här, som är ettårig och som är för blommande träda som man har skapat inom den EUs jordbrukspolitik nu för att man ska, ja, gynna pollinerar helt enkelt. Bin, humler och fjärilar bland annat.
1: Så du har alltså satt det här för att gynna bin och humler, och då får vi den här enorma blomsterprakten.
2: Ja, det är enbart därför jag satt det här. För man måste gynna insekterna. De håller på att försvinna och vi måste hjälpa till helt enkelt. Utan insekter så funkar ingenting.
1: Häftigt. Alltså, vad tänker du själv när du står och tittar på det här fältet som du har skapat?
2: Ja, det är fantastiskt fint. Det är ju lila jättemycket. Jag tycker det är fantastiskt fint. Så det är ju gynnsamt för, det är en fröjd för ögat.
1: Då kommer en kolfjäril här också.
2: Ja, det har ju minskat lite med insekter, men just nu här ser vi både bin, humlor och fjärilar, så att det har ju blivit bättre, och honungsörten är ju deras favoritgröda.
1: Mm-hmm. Berätta varför.
2: Ja, det är så mycket nektar i den. Det är absolut number one vad gäller pollinerande växter.
1: Så du har alltså EU sagt att du får pengar om du sår den här grödan, och du sa att det var bra betalt.
2: Ja, det är bra betalt. Det är ungefär 5 000 kronor per hektar med alla stöd då, så att säga. Och jag har ju då kummin, alsikeklöver, vitklöver, humlelucern och kärringtann insått här. Och när honungsörten då om ett år är borta,